men er at er til at trygge hele grunn. Jeg halte jeg hette en sere god løsning av hva trygg vi er. Ikke trygg av hva som helst, eller av hva som helst, men troar alid godsbansens av lyfte gods. Apostlen Peter skriver om trunna og sier, Rønta trygg tikkara som er mengan dyra bærare enn hitt forgangelige gudl. Han skriver her om ta røyndu trunna. Som gudsbøden hefet ikkje finnje nekka lyfti om a sleppi jøgn løyvi utan røyndur. Røyndina er kja nekvun gudsbøden er ekvelja svarar. Ja, så svarar at vi vit undrast at hei komi jøgnun vi heilskap av trygg. Men, ta som hender i slug og føron er at hei gjerra som flian. Som sjøyer seg fastar i akletten om fyrir hvert auløye og i brøyter og man iver hana. Ivast ikkje om Guds lyfte og hans er trofeste, tog i Bibelen sier, er du vid autrygg, så verer han tauverande tryggvor, tog i avnokta seg sjolvan kan han ikkje. Rydhøvunder Hebrera brevsens hever offra allan edlenda kapittel og patrunna. Les henda kapitlen allan som han er, om hvordan alt er honom mövlig som trur, og løyter av lyftegod som atter og atter hava prekva seg av å alides verd. Måtte Herren og nøye søgne signa ødsøgne, og styrst okkona ferene fram til det jævsa land, her som tryggvin vir omskift vi skoan.

I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren tja Henrik Runk vid Harto. På halten stjötna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at der vøkru sommarnætrenar bant fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunnu sólna dansa hesa nætrnar og at uppliva sólna seta og røysa atter etter favon minuttun. Einar fer ta hesin vetrun ver upp at ta myrkasta komi fram á einar verkra symfoniska yrking. Ja, ta velji at kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskalde Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyus og sier ved meg sjølvan, «Hesa fag I bruk for søttene». Og det nå. Det var svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer å framføre for jokken. Nå tæsar frifotlo tånar, kan jeg løye meg å kattle tår sommartånar.

Velkommen til sendingen Omvelde, en setna parsenting med fjølbrøtten innhjaldig og imiskon gestum. Bestor Preben Hansen.

Trygg full vissa om det som vågna verur, sannføring om det som ikke sast. Hebreer er brev 11:8. Og i 1935 vidtja i enstalande troboaren Ernest Herbert Grings i fyrjen. Han hever troboar i Kongo og mittlen frumskauar fölkju i Brasilia. Her han mittlen anna hei borut heimur evangelie vi a leta tei høyra åri a gramofonplaten. Som han spalte fyrit heimen. Han var gammal mæver, færen om til tjeiti, så han hei rønt lyfte gods, og visste hva han tala i om. Og i samband vi trunna, sier han eka som jo fest seg og i mot sinne. Og han sier såleis, «Tæ ser mengan ut som vi støya ut ut hauma luft, men tæ fauteren kjemi nir et, tæ a trygga hellugrund.» Jeg halte jeg hette en sere god løsning av hva trygg vi er. Ikke trygg av hva som helst, eller av hva som helst, men troar alid godsbansens av lyfte gods. Apostlen Peter skriver om trunna og sier, «Rønta trygg tikkara som er mengan dyra bærare enn hitt forgangelige gudl.» Han skriver her om ta rønta trunna. Som gudsbøten hevet ikkje finnkje nekka lyfti om a sleppi jøgn løyvi utan røyntur. Røyntina er kja nekvun gudsbøtenon eru ekvilja svarar. Ja, så svarar at vi undrast at hei komi jøgnun vi heilskap av var trygg. Men, det som hender i slugum førun at hei gjerra som flian, som suger seg fastar i aklettenon fyrir hvert auløye, fyrir hvert auløye og i brøyter og man yver hana. Yvast ikkje om Guds lyfte og hans er trofeste, tog i Bibelen sier, «Eru vid autrygg, så verer han tåverande tryggvor, tog av nokta seg sjálvan kan han ikkje.» Rithøvunder Hebrera brevsens hefur offra allan ellenda kapittel og patrunna. Les henda kapittelen allan som han om hvordan alt honum mövle som trur, og løyter av lyftegod som atter og atter hava prekva seg av det alides verd. Måtte Herren og nøye søgne signa alt søgne og styrst okkona ferene fram til det jævsa land, her som tryggvin vir omskift vi skoan.